0: mama bamba fa fale mene badama mene ye rove ma wo rove e ma wo je rove ma wo ka fale mo bene bonande kongasa kare ya mama bamba fa
1: te agradecemos sobre la lengua.